0: Ashitiana, nohola tulani okale lampanda. Oniasa no, nini wihane maha wa mota warumela, msuru kuna vahiwa, msuru kuna panya, na veto naratila mapuro yao ni nkala humo. Newe, siripiro so hiana hiana, seyo nira hunimiwe mai ola Stella, nchekun la huno, ani ande het lihere. Nina mukohan, oni ande lihere, nina mukohan to mai.
1: Mion sinanaka Estela du Santo Silvestre Orlando.
0: Nino kaseya sa mota worumela sa seyo napanyahu, kala musuruku, nariso ya.
1: Ahe.
0: Mai. So kala ijumbu si seye sa punya, si kala ijumbu si sa namawani. Marapi helo. Ejula ele na para muteko?
1: Mutoko toko mama. Porque aquela gina ento do mali hat jumbusi ye gunya yo ewe sanita ho.
0: Ha.
1: Ya rene ojela mulopa no we ha we ela ti ele
0: toko ti
1: ela ya kochokwa ela ya kochokwa. E kuna na rokila athela. Ole hande mulopa muteko wa mulopa na. Akhala galopa na gina we hayi e amaene ala te pani kuni gina ombinya manene asko baru ki muli ha murupelo menu shikungusi. Ola ha akhala zima e hingu serar. Bana e jumbusi e na himahu. Ele e jura no e preciso o herai kam tu me povi e kam tu me nehe ande ande e lishivia hen hen e jura ele jura. Enna kuma tsani peru ye. Otikani ha ele. Umhela mare ya finu mwemwe esa kwa dada chiki chiki chiki chiki hendera tetutumala hera tetutumala nuwe prese jura henga staru amsuru kwentum
0: mhm
1: wa honga

0: Bom dia, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Anusha.
0: Vou te chamar uma culana. O rato inteiro. Como?
1: Ah, anda punhar uma netwene.
0: Ulu atre, como tu?
1: Ah,
0: acho filho mais a la pama, o leiro tomushi a pama.
1: Ah, minha no maputo no conselho sana. Kahuani yo maafanya mreshele.
0: Oani to muluku aini kaviero filo. Niviri hani hiku nene ni mrechele.
1: Kena romela. Mpako
0: lelo to. Kine merra wi. Kaha mwenyeru mpake luku ya ila mrechele wakala. Wahari wa wo. Kaha mwenyeru wa.
1: Kena romela. Ekumi toko. Nuntabala mluku pahi.
0: Evele velo.
1: Kuno silwano wanko korla mluku wiku silwa.
0: Obrigado. Ni kunela no lelo mno pelo virha hayo. Quer somna halo yao.
1: O quer esa kira yao lelo valo.
0: Ha.
1: Ah.
0: Mai amuni ve kelele.
1: Yena romela ke mo ve kelela ni para un tego mla pege fama en nam tap nyawaya.
0: Obrigado.
1: Eh.
0: Ai gan nam tap nyawaya ho.
1: Eh, tego na ho lo nam tap nyawaya na ri nyela pe na kalala.
0: Wala.
1: Orire ni oku no.
0: On achwe orire ai. Olelo. Hai hai.
1: Oriria mas o ocala o no oriria o no não mal ali vante o ele a posto já setembro não sei outubro não sei
0: ala como há na halo também lá só tem o i o na o muluco o suelo nereia
1: que na romela falta o muluco todo lota
0: ni cavere na ni maha olho casaco ni elamina
1: casaco
0: ah ni elamina ni loma já chupa ni hai o na mule vala
1: ah o na mule vala Mia no anasele ni ho.
0: Ah.
1: Yendoma la amina. Owani ni nchemo.
0: Nchemo. Elamina nchemo.
1: Ah.
0: Wani kasaku.
1: Ekasaku.
0: Ah.
1: Ekasaku ele. Lata basi ni ekasaku.
0: Muni ekasaku tho.
1: Obrigado.
0: Nina tamal
1: le. Oi. Yo puela, ni ekapha.
0: Ekatha.
1: Ekapha.
0: Ekapha.
1: Ah, makule kaphaka kinawara. Kunyente na uya kasako.
0: Okay.
1: Ah, tarinti bala ya.
0: Obrigado. Nina tamal le. Mwa vai mona musi.
1: Mi ano wapa kila tinyuano anusha.
0: Obrigado. Nina tamal le.
1: Yeah, wana kasa kuwego. Elo maya ekapa.
0: Ay, mweko holo.
1: Ya, kazi yaka kile anna washa. Kazi yaka kile wa ama anna pala, una ama rae noluwala. Kazi yaka kile wa ani akunyato annantari. Anna mwosesh. Kazi yaka keriviri ansamora. Omkupa. Kama raene.
0: Ahe.
1: Kazi yaka keriviri kiwa amkula. Ako Stantinyu. Alorenzo. Kazi yaka keriviri kiyo wane kakelela naga. Etima. Nigeria. Olivia. Atanasio kiliaka noeno. Kialvina. Leto haka Nelsoni. Polora. Kazi yaka keriviri kera no telana kwele. Kama raene. Nana ene. Kazi yaka kiyo mshepa. Emishi. Kama riene. Ananto torosare alikandu rati nchiva amoni.
0: Mwana mwaru kela.
1: Mwana mwaru kela. Epara ya mwolowa. Epara ya mwolowa kina wiri yada.
0: Tabu.
1: Keriviri ase kilu. Aniwuni. Akomandanti. Kazi yaka kere na ajo. Kumpate la babo kinona kina na mkikupanya batini ano. Atu kene la kikuwele uwe waloto hata na selena ruma putu okatembe.
0: Wala. Ekari la yo pare shavi boti tele la pahi.
1: Uvundo ayo na nreduwe hanlowe ya.
0: Boti
1: mlowe ya kwa sao na halo parao.
0: Tabo, nina tamalela, bondia.
1: Obrigado, mteko wa pama.
0: Obrigado.

0: kuhanu miri kusanyu komu. Niba hemba kane. Monika vihere kasako nare la minanelo mwaya. Epome yo murangi wachwa ni hai. Inai wantalo mwana mkavi herana. Mulecho pia mwani mwani bondia.
1: Bondia bondia.
0: Bondia kumi.
1: Bakani kahu kumi.
0: Bakani. Nalocha nani lukulukuyela?
1: Una loja na alo bisha na omolo kwe na sentiri ni kwa tanayo lo munguzi.
0: Analo pijo molo kwe.
1: Ya, ini hiri ni kwa tanayo lo munguzi.
0: Moro ni kwa adala?
1: Agiru ni kwa tanayo lo munguzi.
0: Muna mwecha o?
1: Achwe karwelo o na hima.
0: Ulu ore ravo. Masha hima o akumi, olelo thwavinga pama.
1: Asha akumene mdugu miho olelalo.
0: Very good. Wala ore revo mana tree. Olelo mnupela hayo vihani kunene.
1: Epa masiki nupela nene na kaira pe. Abijari kiyo keresha.
0: Wala. Ore rama. Achu mungkele la no keresha iwo.
1: Ningkele la oge kela.
0: Mm-hmm.
1: Ah, we na tele okumi wo hima la wirimu wati.
0: Very good. Ndi na tamala. Ni kavi reni mwa hawolelo. Kasa ku ni elami na nelo baya choni hai. Naro mulu kwe ibo. Ala, ya ale ari awana mutala. Ana batista.
1: Ah, miya ano to mwolo kwe yela po wano banana.
0: Wano banana. Ulu, mukumene yo woro.
1: Mukumene yo woro pahi.
0: Ni kavi reni. Nachi wano banana iwo muni hai.
1: Masi makolo kawiwa iwa ka elami na na iwa nchemo. La noto si zorra to mesu makuisa to la noto eka sako. Epa, masi ake nangu makolo aha aye nche keche.
0: Eka sako.
1: Eka sako.
0: Nche keche.
1: Nche keche.
0: Ok, dina tamalela. Mwamwenye ramusi, atanuna muha.
1: Ahe, mwoni wapakira kina apakira amu araka, dono ispasi ya romantu.
0: Mm-hmm.
1: Ya kinkelele mwanaka.
0: Mhm.
1: Ana iwa episode wa Agostinho.
0: Mhm.
1: Kinkelele tomoki nangu baby Agostinho.
0: Mhm.
1: Kinkakelele amana ana iwa Carota Rufino.
0: Mhm.
1: Kakelele amana ka ana iwa Minoria Agostinho.
0: Mhm.
1: Kinkelele mutulo aka ana iwa Tezuma.
0: Mhm.
1: Kakelele to amana ka anaiwa opa disculpa anaiwa Marta Pedro ihaji wala ka to atiwa ka anaiwa anamaka ya waya inji wala ka to mana ka kira ka na baba na iwa to Olga Batista woji wala ka nyua no echako anno ja to rumaki na niwo
0: pio mechako
1: muito obrigado.
0: Obrigado, que ainda tá malela.
1: Já tá com o ángel e já o que me vai dar uma puto e velho já tá.
0: Oh, a homem era animo a roquele.
1: Tá. Aqui o menino é recente.
0: Tá bom, ainda tá malinda, me raui a rio, na ana hala o homem era no melo.
1: Muito obrigado.
0: Obrigado, bom dia.
1: Eu tô a fama.
0: Obrigado.

0: mitalama kuma sese na sese iurata na mohasa uosi selo asu kwa ni 6 horas ni 44 minutos. Oito, sete, noventa e um, doze, sessenta e cinco, sete. Mona, mona, bari, wakaru. Nono, no, jeju. Pure, pure, pure. Moni, moni, bom dia.
1: Bom dia.
0: Bom dia, okumi.
1: Okumi, bacana. Kajo, yo, rati, yo.
0: No, rati, uto, bacana, bacana. Nalocha, nani?
1: Nalocha, Ana Francisco, no, ni kuada no marinha.
0: O Marinha na Francisco, acho. A me quadra lá e o como acho rame a rinha.
1: Rame a rame a vacana tá nem o problema o aia não punha tá. Epa, mucha na vela vela não lego muita capa.
0: Na cala nem titi, na titi lê la rinha.
1: Aí ó.
0: Ana Francisco, amusi.
1: O que vale?
0: Amusi.
1: Tá, mas ainda panha vacala, canso, mucanha, ca. Sica, tana panha, omureja, impeca, tarucho.
0: Ulu, hospitale.
1: Hospitale, no, é novo. Ah, tratar, igual a gente não vai ter lá, tá?
0: Vala, a cuba penue.
1: Ah, é.
0: Obrigada, tu, né, lome, é casaco na rela, mina, mini, hai.
1: Mas e. E casaco ni lomwe que ayu aka makolo. Ya iwa nchekete pahe.
0: Nchekete.
1: Nchekete ha.
0: Wano elamina?
1: Elamina yo. Empire ni lomwe aya elamina. Nchemo makolo ka ayu aka. Nchemo na akala ni mwalop. Atemwa na makolo yao ya ampa ni hiwe lenta o mwalo le hiwajiwa na etumte kwa aso wari o chemawe yo iwa nchema. Mashi elamina, yari elamina pa.
0: Yari elamina pa hii.
1: Ah.
0: Birigado, nina tamalila. Mwa mwenyera musi?
1: Amusi kina mwenyera amuraka kena alfavisa Alberto. Vamos a mwana kamto kwa ne na panya era Paulo Francisco. Mwana ka na panya omatu Salimo Francisco. Mwana ka kira ke no baba na kiwa elukuluku yela Etima Francisco. Eusebio Francisco. Shiga Francisco. Alice Francisco. Vamos a na kwaka kina kala kina mutu kumanani otene enakiwa elukuluku ya la pastore Marcelino. Kihati walaka ati yu anako mezi lampiyao. Ati yaka ensemi ya lampiyao. Vamos a munaka Ricardo Enriquez. Abi sinyo waka wakiviru kirake wa eniwa anna horoko. Ekaleni murekele vamos a nana ene. Na tamalela atu otene oratio weyo umri vamtekon.
0: Obrigado. Hiva toni na tamalela weyo ni mwenyera. Bom dia.
1: Bom dia, obrigado.

0: é minha dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambica.co.mz.
2: Ngoma.
3: Rádio Moçambique, Zambésia.
4: Ora vana pilista wosi selo ni mtelesa makume li na raru nere na sese. Asukwa ni 7 horas ni 24 minutos. Mulaponi ni chwale wine chela mahiku kumi na thana moha. E mweri wane thana raru ya kaikonto pili makume li na thanu na mohe. Lukuluko nera huni wiriane vakani etale ya esemana.

0: a calor for a gente e poi non un po' qua a maniera memo e ho per ritardi ho per che io me la come che bando te la batti
1: a che la nimoni anamigua a mil carda consistenza sina na kaka olelo mukwaha na ya mpaka epoma yo mukubela ni ena chikuleo na Pedro Eugenio Julio ala armavano iwerenle wacha na halu uriana holu yuo ni nkelela huu
0: nikuwa Pedro Alberto Julio
2: nuru ya kakali
0: kirono 25 anu ya rwe doshimili yu ya 6 di febrero
2: ok motela
0: kotela kwa hana mwana mwaka
2: 25 anu mwakuwe nilo tela
0: epa mwakuwe nilo tela yu ipa mpaka leo urufaune mkala mpo kwa manera Rakala rorufa unkala mpoko wa manera. Ohia na ukala mpuna baba inamawe. Mpuka mtaka rorufa wa shivese jini. Epo nunu wa mpoko wa a manera memo. Opera ritati yu. Opa chara wira. Kia manda kumu. Kipando tela bani.
2: Tele ni yaka kwandu?
0: Tele ni yaka 22.
2: 22. Nimwana mmoha.
0: Nimwana mmohori na unakwana ungwano kwa 5 meseji.
2: Mariola. A Mariola wa watu wapachera?
0: Ya nana primero kahimu tela tuwonto kimalana kano shara rungwene. Ya kulula kanto kimu tela nto yola nto.
2: Mawawi mwari wawi?
0: Meki ya riwa machika.
2: Opebani?
0: Distributi pebani.
2: Ok. Eklastan mwenchanyu eki mkotenle klastan?
0: Mkotenle oitava.
2: Ok.
0: Oitava kumwende dojimili 17.
2: Ok.
0: Wero era inhalepa. No. Kukana na mwidi. Masi. Apa pala shari mwadea. Mitendero. Ya. Enaya da iwe. Enaya rawo. Ngu yari wa pili. Iwe yari wa o 4. Por eso. Nto shamu ya katana rinonto. Arokora kale sha. Sempre yari wa rata papale ne. Ya otena hu yari wa rata. Ya ni yari wa nracha ndarokora kale taraji teliwe rwa nwapili. Ya sempre ni yo mnene ndwa rarunto sha.
2: Okay.
0: Depende ku kala kana papa yi omai ndra apili mina mana.
2: Amana nyeru wo.
0: Ari omachika tambe.
2: Okay. Tandu pachen rokwa ndra mayu na pan.
0: Ah pachen rokwa tamba.
2: Eh kada.
0: Asunto ya kapuke etempo akrupa la ya miva ekiyar ni kone na kiandra yanto no na ki ayar un poco ni un poco a manera ne ya kiyar wa miva no kiyara me na takuya ni kone na nenne ne ni kone na nenne
2: sichu
0: ni himasu ne ndi wone suku kingona ba foto ni ne mesi ma papa tampeki wone wa foto ba foto apa bale kwa wona kama mama ki wone wa foto no ya namba tala ito Wamale tawi dejano sempre que vira kama male ale akilenda ka muihe
2: tano wa muihe
0: aka muihe taidia
2: atia amana amani akana tokwene
0: atokwene
2: okay aruobi
0: aruma chikawe yo sempre mamuja ko tene wenno sukira kana aru koraka yaku kala kana baba ne ka muja ko tene kam turu wenno so sempre aruma chika
2: apanyo kule line
0: apapa kwedo jimili 2011
2: ya mchiriwa
0: nata anyatuwe tartori kwezi atutene ama hapa pa kwenu matiki tubu asitenti ne kwa asitenti
2: wow tartori
0: tartori ule purke mimkwela ya kina kalifikari kera 2011 kera kinungwe kihona ya kala uudu ya ambula pete mkwela ya matire hivu tempo que mori a canel dali é pa já a quarta já sempre a quarta de touro mimi não me digo acabamento né é a quarta vez mais giro a cantera aí a marali a tenha ancala aí tia mim é a irupanle moro era a pana é a pana irupulile o rio está tamuá Minto ni mroko rako olaba nera nkala kashuntu.
2: Okay.
0: Nera pora makela papi nyumano yari kwa osi selo.

nambalua. Naompa wi nira piha. Munepa wawela. Mia haso na narawapo ruana na ohia. Maiku teno paneli wa mutra yako keresha ho. Inka mwachikaka. Murimanyu kala hai. Mwithupu elele.

0: kumalakuva pepo ji mwana tsamira mundikoere yananga ene pano mungafuna nkadzi yanga sembani mbwenye mundikoere anapiananga ande baba kudungunya kwa nyakwenda pepo ji tipange kodi nyimbo zako sachita kuzengeza nyimbo zako na zifuno sachita tani makamaka
1: nyimbo zanga ndiza chinchino shandi kutintar kuzika mu YouTube. Mas por enquanto, como não trabalho mais em na nimbo zinge za zere mo estúdio, za kukonda kumala na divido ya pinango safunika kuti produtore atintarembo kumpasambo kanganchepe kuti manyimbo zinango zibuke mo estúdio. Então, por isso nyimbo zinango zikukonsigiribuka nkabe na

0: 15 horas ni 56 minutos jo ari Salvador e Muruha Juanyo anu ipa uyo indo narapili. Vano sisku to rua wanyo ano na virahe provincio Cap Delgado wa mpulo ni asini lava Zambezi anu rak wanyo ni miteko Sampiria. Fasha kuwa wa Murunko.
1: Tudo começou quando chegava a estar.
0: Hei hava kendo tako na wakiko mpile nyate na ferroviario sadi elava chuapo. Ferroviario. Tui, mpira wapatira ferroviaru wavota ni kurna jero enyasunsh. Hengi hama na wakiuwa mpira academia so protesao ni sporting ya

0: kathi manne masintano walikelele koha nloko nnachese masintano umosambola ukuyola mwaka wa 2026 nikhuru na baya opemba ni mwira kampira uwani na hiholi hachera umwira nikuru chinchi ni ikuhachene chincha phyaka ibaliza ya mashakene nanso guardaredes Ricardo unikuru na mashakene ula hufarante kumwinchi woke kichari hawira nikuru na we ni hishintie baya opema igoli ya virihala wa matavini ya hukumihia ni mweopa apitu wa hole liaya ni Nelson Valdez itu ya nyuholie na 20 inch wokuma aholeli unikuru na baya kamana mweopa apitu nasi kuna nawe woma la mpira ya noveleli ya vate ni mapulisi ya unlapo nwahu itu ya hala ukala yota kala wokati yoyo. Wonyonyiwa ni unana fundi abaya opema Arturo Semedo mwahaji pankenlaya upankela ikirini kuru na abaya uvapema endre itwene kariri hendle wiri ya mpira kamana wopachire Semedo ahuwehira ukaviheri ya mashakene ni maope pito.
1: É bom dizer que anda aí uns senhores neste futebol. Andam muitos senhores neste futebol. Muito, se calhar estou a exagerar. Andam alguns senhores com boa reputação.
0: Mingi kana achuela wetwene chirani alaku ni huku nulelo. Kamana maope pito hupankela chotene chopelo kaviherani. Ni akimpavila to olavula. Kamana kinghala uhime itu ya halamulia uiwelelia.
1: Mas que isto é uma encomenda clara. Alguém ficou com a ansia bem recentemente.
0: Vereke daru monteru funti amashakene enre mpira hiria uratene.
2: Foram 90 minutos competitivos em que nós controlamos os momentos do jogo.
0: Nina waminoto tusuene mpira hiria uratene kamana tihi na hule tira umwira mpira na so ni tapela kanikuru na baya na namwira mpira vengene.
2: Porque os meus rapazes bateram-se aqui como homens e mereceram este resultado e quiçá o resultado mais positivo do que este.
0: Baya opemba ni mashakene ilelo ichuma ka shinta na lenghi na ukuma sinta no mosambola wopo herere kwa ha loko na chese mpira eriepoe o stad municipal iopemba ni cho baya opemba na pihera ipontu tanu na chese mapuro akale wopo piha ukumihia verike mashakene na walikelela ipontu tanu na taru verika asociasyon sportivo opemba chicho rina ipontu tanu na taru wang hala wumak la melo kosta tsoli puwa yo stad municipal wopema masintan angholileni abebe ni pontu miloko mili natano namoja. Anashkola atanlie mpira o hiyana inari delegasan yo Cap Delgado masintano anashikola no hala upankihia i provinsi yo unyambani uyola mwere anira atenkachia kani witu chihi ya mpira kumana wopavila ukuluveliha ushinta mpira o hiyana uyola mwaka. Otene wa ya mpankela mpanta atu imia imojanu wa miloko miraro anorua i provinsi yo unyambani masintano ana shiko la hala upankihia uyola mwaka. Miteko chimvaria ukale witu chihia ofunti manana chotuwela umwira mpira toko chikulvali halawe nholili onrita owaweha miteko chompira variari uonrita uosomi provinsi yo Cap Delgado.
3: Itreno timpankia kwazi modalidade totene nipuro nimota. Meno, xadrez, ginástica, pimpanka, IFP, escola e uma professora. Vano, futebol, handebol, basquetebol, atletismo, ampankata, o complexo desportivo. Cada modalidade niha na matrinador mele, vano total ni matrinador nirina kumi na tano.
0: Ndita onuahua miteko choso miya i provincio Cap Delgado, nanlelo unavyavya njuruku, jopavela ukulweliha masintano ompira ana shkola ya likililie mahuku anuahuyola mweri i provincio unyambani. I provincio Cap Delgado, impapela njuruku wokala kawene imiliyan imiliyan elfu kumi na pili kumitikali njuruku unuhala uvarelia mitiko cho hiena hiena toko upankele isafari icho lia cho halavahia anachikola mafunti ikaruma cho uvarelia nteko toko ampira ekipamentu ni chikina uku cho pavela upankela mpanta gumana masintano anachikola
3: efundo hiva nirineho ni planifikanreho iri 12 milioni.
0: longe.
3: Ntsuru ku othene khanirina ni nawe yaweya ni na lepelango metade ni hana etute kwawe ni hotuma equipamento ni hale pela maparcelo khanina ukhala na tothene manje tothene ni nawe yaweya masinsuru ku planifikanre hu othene nteko othene ophela wira uvala sana sana iri 12 millions yoka la kawira 5 milioni ni hana maana wira shana ni hakelela ni nawava hiyo yanaja sana sana combustible ni hana ashana yunana circular parupia makampuni vano kata ni huku anvira kata mahuku ni nawe yawe ya parawira ni upiera reke insuru kupala niliveke ikaro yopelo runyambani poriki insuru kutotali uri imiliyon taro paroliva ikaro ikaro tota tihave empresa chinchi tilependeho ni empresa tikwawe tinana ajudare como Selemani Yakubu ex mobil ni equipamento total LG ni equipamento Osmani Yakubu também anana ajudare tihave empresa chinchi mesmo funo api nihana tame nije tame nana ajudare tihave empresa chinchi tenitina ajudare nacho singular tame nana ajudare
0: e delegação yo Cabo Delgado in holelia ninrita uosomia ni uamuafano mpirani nteko toko chikulveli halawe nholeliola
3: nhalu holela mpango lola a diretor provincial Livaldo Kinkardeti ayo pari onholela Puela ka Jona Jabjate, a juventude, diretor provincial do Juventude de Esporto, aí o Penholela, ano pua ka já matecno makwao e com uma chefe de departamento, ou direção provincial mivano, e também juventude de esporto, vano pua ka matecno makwao.
0: Nholele, wondrita wosomiankai, mafundi ya tanlile, anashkola okulvelia ni ojuela umwirampira wohawehera asana aholeli toko chirani akaya kalai utalia asana ojuania
3: ayo manana yayo kavo oriki otene ngoni na valanteko matekniku mainspetori ato otene arima kampu parukala olyero vano vale kivo yowiro ula mwana fulano ula sobrinywa fulano vale nghalu tanlia mwana ntue lumira mpira mwana mpanki shforce paru tanlia
0: mteko mulu palo onvekeliaya mafundi ni anashkola atanlie avarekente Teko mwinchi chuchuwela wituja oratene, chuwacheriha uko shinta masintano ompira o hiena hiena unyambani.
3: Aha, na varaka mteko, kwa objetivo yopelu chema. Tambe, nina wahimera, matere na dori na ashi na mwane, niho tene nirima kampu kata mauku, pra wava hiforsa, wava hikura ashi na mwane, wira aha, ni mwira kabola, parupia ngo hiva nuru tema. Ni mpaka nava ashina mananani koresponderi, ana umwira bola sana sana, ni anani garantiri wira nirue huo nina halu tema. Hiva no pra wala vulashana ni ripreparato. Porque primeiro como educação ni hana ponto focale o saúde. E depois ni hale pela direção provincial de saúde, ahoniva ha técnico, mana ya wira uri ashina manengo, e havo pronto socorro ni hana ma enfermeiro basta uma rimumora na wakuvelia uvahia primeiro socorro ou então no ruani hospital
0: minayare ni analele asana atali asana ya anaopereria wala kihera nuwa kurumiji ha ni miho pichomana wira ya pyaka unyambane ya kaleke mtu uhisima uhuruma ni ochwela uvarante kuwa mwira mpira wopavela uwana ituvo chohia na hiyana ukabu Delgado.
3: Primero, hini na washu kurela manani yare, ukala wira hahi ya shana. Wira nivaha kahiva no, wira nafunta kampira, wira imwira kampira, palo representari provincia yotene. I ninale pela tame wira yava hakiforsa, shina manyayo, wira imwira kebola, ikalane kenikuru, ikomportari kisana, ikaleke sana na ashi na mana kwaya, mejmu nruwa ya ungo, yakaleke sana na asha anaya, ikomportari kisana, ilimpeza, yetu na chuneke ni apia kangwe kalane ke espiritu yote ma.
4: Ye.
3: Kina aproveta de oportunidade para wahi mera ni matleta wira unruwe honyambani wanihiru anatoka. Panga timvare hunteko mwani momo ni kontinuaruru varanteko upia ungu kaheni unihoveni uira ukalilapu kwawe so ni kalane ki respeto. Mainivare kenteko uira ye yungwani li i provincia totene ni hana ni kalana kawanrima ni uira hini hana ni wanaka itasu Cabo Delgado pari povu yo Cabo Delgado itelie ke sana sana uira kweli ala lualu varanteko paru wana itasa yo Cabo Delgado. God. Ni mais treinador e também ni que não aproveitar o acho curu por que não avalanteco sana sana ni uava ricuro ir continuar o valanteco ni uava ricuro a china maniaio uira e avalanteco sana sana e encutir sempre em muro uira hininhana ni ruaca unyambani para uira nachemi ni apiango também e atucane que sana china mané e a controlar aqui e ava reque molho omana sana sana para Uira nicheme.
0: Molu moyari a Fidelia Masie onrita wakolele uosomia u Cabo Delgado ahimacha ka gomite coaching hole hajeria uvaria chuwetu jihia anashikola atalie opankela mpanta Cabo Delgado masintano anashikola anuhala opankihe unyambani uyola mwere.
5: No tamalan tamalan mteko Nasir Adolfo kumelela winyambani hinga wa Zambezia. Heni enlochiwa, heni nrehiririwa weore nikurno vo kampirine provinsi wa Zambezia nyeto provinsi lo winyambani. Anjovanu Juan George, terna masusi ya mteko dhomvo kampiria wa kapanti ya mpiri amawani. Eni enlele tamanere provinsi ya Zambezia eni ireherere haya winavaya ewore oya winyambane. Hinkoni na wiriane wayele raya na wapanda wi enleli he wa miteko dhomba kampiria nidhere ya to winyambane. Nao paka ntoki nontako mapajerero anjovan, jovana, jovano, George, erna masusi ya miteko dhomba kampiria.
6: Vopatira kimno mwenyerane sinanyo?
7: Vinaka kinichani wa Giovanni João Jorge.
6: Muri nikurna mtoko sa ususi haya provinsi ya wa Zambezia, munidho mkana wa ususi ya mtoko dhombo kampilia. No dhuena uye provinsi ya wa Zambezia na mire herere ya parawi ya kuse ya namira vo ya kiri hake provinsi ya Inyamba ni ule onyo vira wa mkucho wa mvo kampilia. Provinsi ya wa Zambezia cho muni hai?
7: Provinsi ya huye leo Zambezia ni hitondri mpuro yo uire heria sanene wi nivinyewe no yake provinsi ya Inyambani wi na thate mpanchwene yo na chu akina kwa provinsi ya fo hiye na hiye na ye la pa hoye leo Mosambiki.
6: Hey hava ana meravo hino dola wi ara na meravo masana meiri ni akina kwa makumba tano achimomala watu kunuka o hema kumbe.
7: No ni hatu kunuka opajera erowa akinaku ni halano masana maili na shikola tanu na charu ya wonto lenla ate u nomor le sumane yo ani mtu kunuka akinaku ni halano pahi sana ni makumararu ni ya ho wako santo yaga nyambani
6: ya te pa wacha amu hatu kunuka en halatu we tukuni kwe wili wili. Achu mungkula nyo kusa mkirake ya provinsi wa Inyambani, tehe?
7: Ni yaho kusa yaka yaka provinsi ya Inyambani. Ore futeboli.
6: Futeboli onze.
7: Futeboli onze. Ore shadresh. Ore volleyball. Ore shogus tradicionais. Ore handball. Ore basketball. Ore atletismo. Ore ginástica.
6: Nyua nontoko terini na dore, na amira vgao, muna wana hai? Ena kulela henge chumunchu nanyo, uwe mpanke pare provinsi la Kalephama.
7: Ele nalili haa uwe mune haa, uhuki wondriwa haa, ani niwelela, yani neri haya yonaveke na ufi haa.
6: Ana amira vgao kume ipo matamu?
7: Ana amira vgao kume ipo matamu. po hiya na hiya na yepuru vinsi yangu yele ozambizi.
6: Zotene.
7: Forte fene.
6: Zotene akumamo. Awachene asilopana na ati asitiana hai hai.
7: Manu mero na amalo mucharana.
6: Manu mero na mwe mucharana. Acho unchuna anyo. Tisini para provinsi la Zambezi.
7: Hini nchuna pa hii ukumali ya provinsi yao ya Zambezi yao. Na ya winyambangu ni nchuna uru hao mirerelo, fapama.
6: Hei hava na mrafgala, enamvo kampilia, eniri heredia, munare heredia maya tetamu.
7: Nkiwele wa sana?
6: Emuvo kaya, enatere inaraya, enatere inara maya tetamu, enamvo kampilia. Na hima mpuru ene, enteri naraya wana shkola le kumema po mani, eno resta de la wachopo.
7: Ah, ni, ya wani nateri nari ya, o sakarata, ekampu ya sakarata.
6: Kinoona.
7: Ah, yi mahiku makinako, ni naku saa na ya wateri nari, ekampu ya ferroviari, wa ifari ya wachu anteri nari wa. Ah.
6: Hinkalante, bola, volleyball, basketball.
7: Basketball ni an sumi higo tere o mboka o pavilla o disportivo e ande boli ni volleyball an trenari ya UFP uchua pa baba
6: hinka o khala waya anamera wale vinye mapomani wana runa vila mgeri wantero akate milihen eresta diela wachopo wacho yoja wakona anyhow
7: naruko kiyabo enkajamia ani rupa mipuro fore rafene I oya tame ane rejaka ore ren
6: tano na bahadote
7: edirisa provincial y educación tere we ena yihana mera wao
6: nuntoko trainador mawatri nari hakana mara wa khala umvula lavo volwe liwe pure o ho ai khale phama o murriki mujela mrimani mwecho achu imi mamona mana hi arhiha hene mona pakany a khala wala makafiera
7: a o khala wana makhe ana makafiera ekumi a mai gutene ane na jamela I ya khala wa mana mane or ni makaja mingi fiji yao tahe mana mana romeji mu alupa na asumi ha thoboka ya kala tun makaja mingi mo yekume maya achi yao ani karle mteko wo yekume sempere ani na jamela yani na kubela o oniva ha misisi fene
6: mo repela manya ha ntoko hino ta makaja mingi
7: fo kala
6: mase mwa kavihira mwa kuba
7: ni kavihira wa kuba I ni nire reliwa ni nepen wa kuba
6: E provincia Zambezia mwenda mweni ya kuse anambera bonsana ni yakina kumakumararo yaka we nyambani achimuni mchimuleli mweyako we nyambani
7: ni yachimula mweri yola wa agostu mahiku yejaka makumeli ni matano
6: dia 25 achimuno pwelanyo chimuja mweyaka we nyambani. Dorera. Hey hava a kala namera wakina anamera wo hoya city ti anamera wawo mawani mwe kumaya mo enu upwela wala ani ho chopo ni wo hayacho ni wano ntoko trainer dore muni mwere hayolo cha mulela kan loko na wiria na hewa mteko ola wana wi anaya erima tamwanyo
7: miki ya walela amunjene we ekale ni murima o we na we anaya arimela anamani karimenle aren ni hiva nelapana wa moha nitatana wa moha ni hekala wa moha lukuluku ya piera we ni yo nyambani nimu ya wa moha nimu chika wa moha ina chika onto uu tinera honto kada mwana na mhola ukumayewo urwa papawe
6: manera anyo uchimula muyako nyambane achimunempo hene karo mohai karo pili karo rarui kalu sa semu nemu rahe
7: e le lena dirga manerene majike ya kale karo moha ha poruke numero lo note pa wate karo moha kan ya wero kala o tene mo ha
6: e wacha modalidad a tue provincia zambezi en kwela ya okusekiri haka o nyamba ni uno nkahaya mahala we mudivelibe achumvonte dothene modalidad de dothene mahala we mudivelibe mvonte
7: akini kuyo sidelea na vota modalidad de dothene
6: masumaro
7: ye provincia ho kwekwea ukumalata
6: masima manera wa manera muire herenraño mure herenraño munna wa hedawe mo kala vota
7: ninne wa herere ninne wa herere batoko bene we no kala mvota
6: tia pama Ivan o chokulela ne nra hona na Giovanno Juan Jorge re na masusi mte ko donvo Campiria ala ni timule yaka e province wi nyamba ni bule ono vire wo mete ko donvo Campiria da maskola ne mweri yola da satora ni 58 minutes na hala vakam venu pie mara ya ponoti ele kulu ko na hala wenu kusa mikrofono maputo wendu wele sinre pini wa so pachu wa sam la pomma honi la po so kopela ne letelo yu nyora wele kulu ko himpia ntipo fa favor

0: Conchito, Roma, yen mi akula. Boa noite.
1: Buenas
0: Non se nam lo govien, so Xavier.
1: Logan a me pisa puesto campo.
0: Aniani.
1: Pisa paga puesto campo
0: Pisa,
1: para
0: pago
1: mama.
0: posto campo. Cambia nem maca nem burona, ou chocolera.
1: Hoje que lá com a família da Gatai,
0: Cafanila.
1: as nosso goro.
0: Com a bure.
1: Papura é onde
0: Que é,
1: ele está.
0: Osilva, Osilva.
1: Wazi tukulela pwede ukane vida jao. Zaka zineta tuwe tine kala se odiar vese ya tuwe teki mzira nawe. Agora jao hii zi tipu mpromi na mbari mwake kala mwabene bo vitu kulela mai.
0: Akala mwo?
1: Ji?
0: Kantua
1: Akala
0: viku,
1: mwoni?
0: Kantua viku.
1: Bara Antonio jao vitu kulela jama. Ama maga ilo buwa tenu za ya kala mkororoe za ya katamua.
0: Kantide ya mtu madinyeni, mtu dinyeni.
1: Unaona ninga mtumbo unaweka kofe ba gogoni.
0: Aha.
1: Ala obreda uzungumwe mulege ni sana bua no yai.
0: Na dawe. Vina vamurani otu kwa kunone hapo? Vamurani, vamurani, atirani.
1: Na vamurani, hii vamurani baka atama hata tukula pare kimona hata, vani naishi.
0: Vani kwa mtu kulina na? Mwote mnu wanda na?
1: Na, da wanda na
0: vamurani. Kaya mtu kaya mtu wae wae. Kaya mtu wae wae. Tini kwa hivyo kanipanga mkwaya, mewala kanipanga, unkusaya, tini kwa saya kaa. Do tatuavi dai, do tatuavi. Musora mundi mo, bai.
1: Kugoni o jao pero a muito malo no aganeta o
0: jao. Ita burre, boa noite. Ejo kani. Sabush mari ejo kani, ejo, sabush mari. Dilan kula. Ata na minui na kosela yo. Masa ke unyo. Bala zombwe. Kamuza ochina kabura ochina na mea yuka vina kato ochina
2: ingenier kelimoke
0: apolindo wanti yani
2: li depression
0: namone jingati
2: ili ashako
0: mchito ruma miyakula banoite banoite nzina mluko vian
3: Nelson
0: 04 mulo ko ponya o
3: malay bar mourinho
0: o malay bar mourinho kameni
3: mak bar mourinho
0: makay mo guru na kameni nyon internetu
3: makana po te da mo da mo ni jan mo da weni le alba wiki ti mi aja alba euto
0: Aha.